Već decenijama jedan od najautentičnijih autora regionalne muzičke scene, Damir Urban, je tokom svoje karijere još od Laufera do Urban and Four izgradio prepoznatljivost